0: Pa prinesi još škafom, oj škafom, oj škafom, pa prinesi još škafom, podohni čar moj.
1: Ampak škaf je preluknan, škaf je preluknan, ampak